0: Welcome to the Croatian program, broadcasting live from Studio One at 3MDR 97.1 FM. For you, dear listeners, we have prepared a variety style program, and in the lead up to the World Cup, this seemed to be a lot of songs being released, or thick and fast. So, of course, we will include quite a few of the new releases, especially for you soccer fans. So stay tuned. And on that note, it's Dobro večer, Vlado.
1: Dobro večer, Suzi. Dobro večer, poštovane Hrvatice i Hrvati. Dobro večer, poštovani slušatelji ovog hrvatskog radio programa na postaji 3MDA 97.1 FM. Drago mi je da smo zajedno i da ćemo, nadam se, biti zajedno sljedeća 3 sata. Kao što su rekla, večeras će biti dosta glazbe, puno novih pjesama. Skoro sve pjesme večeras će biti ili nogometne za naše vatrene ili domoljubne, ali većina su nove koje su izašle u prošlih nekoliko dana. Pa nećemo puno duljiti, idemo čuti nekoliko pjesama, kao i uvijek vijesti i onda želje i pozdrave.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Najmanje 13 osoba je poginulo, a više od 100 ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove. Kako tvrdi Rusko ministarstvo obrane, udari su odgovor na terorističke ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji. Novi masovni napad dogodio se nakon niza upozorenja na osvetu zbog ukrajinskog napada bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhansku. Anabela Lajkauf.
1: Razorene zgrade, uništeni automobili, ulice prekrivene krhotinama, ljudi koji u šoku gledaju što se dogodilo. Jutrošnja je to slika Kijeva.
2: Pitate me kako se osjećam? Živi smo. Danas smo imali sreće. Bilo je jako puno dima. Nisam shvaćala što se događa. Je li to apokalipsa? Sve je bilo zadimljeno. Ništa nisam vidjela.
1: Projektili među ostalima pogodio 24-katnicu koja se dijelom urušila. Moguće je da su ljudi zatrpani pod ruševinama. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko.
3: Još jedan masovni udar na prestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i rade na uklanjanju posljedica napada.
1: Kijevljani su zaklon već uobičajeno potražili pod zemljom, na stanicama podzemne željeznice, kamo je stigla i Ana Kržipenska, zajedno sa svojom žuto-bijelom mačkom.
2: Teško je, i u mentalnom i u fizičkom smislu. Sve što želim jest da se mirno probudim ujutro, popijem kavu. Umjesto toga bježim pod zemlju.
1: Iz Moskve pak tvrde da su gađani vojni ciljevi, te da se sve radi kao osveta za napad na učenički dom u Luhansku, dijelu Ukrajine pod ruskim nadzorom, u kojemu je poginula 21 osoba. Ukrajina niječe odgovornost, no Vladimir Putin iz Kremlja poručuje da će svi koji su u tome sudjelovali biti kažnjeni.
3: Čini se da je svjesnim činjenjem najgorih zločina protiv djece i mladih ljudi u domu u Starobilsku, kijevsko vodstvo odlučilo otvoriti novo poglavlje svojih zločina. Moram reći, to je njihov vlastiti izbor.
1: Istodobno iz Rusije stiže priopćenje da su napadnute naftne rafinerije u regiji Krasnodarsku, te da su tijekom noći srušili 148 ukrajinskih dronova.
0: Vijesti. Od sutra će pojeftiniti gorivo, benzin 3, a dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel bit će jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Premijer Andrej Plenković najavio je da će

0: vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
1: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija koju provode diljem zemlje, SDP i stranka Možemo danas su o tome govorile i na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Među njima stranački čelnici Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić. Za vrijeme njihove konferencije za novinare u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo na trgu su pratili i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava.
2: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
3: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bih to nazvao putujućim cirkusom.
4: Dolaze na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
0: A inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlome su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju iznosila 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine, najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera ulazi u novu fazu kada će napredak u radovima biti vidljiviji, a Slavonska avenija uz neboder bit će ponovno zatvorena na 4 dana. Cijeli neboder bit će uklonjen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
5: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Ono što ćemo najaviti to je da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjene aktivnosti, kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Izvođač također najavio da će tijekom uklanjanja sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna lumena zavjesa koja će ispriječiti eventualno da neki dio građevinskog otpada ne bi završio tamo gdje to ne bi htjeli.
0: Vijesti. Osječko-baranjska županija slavi svoj dan u spomen na 2. lipnja 1997. kada je u Belom Manastiru dovršen proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Premijer Plenković stigao je u posjet s velikim brojem ministara. Na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Osijeku istaknut je niz projekata u županiji, poput među kojima je novi Osječki klinički bolnički centar, za koji je vlada prošli tjedan donijela zaključak o financiranju. Prije sjednice premijer je u Našicama sudjelovao na obilježavanju završetka radova na novoj zgradi Centra za pružanje usluga u zajednici, Centra za starije osobe.
1: Ovaj će dom, odnosno centar za starije, skrbiti o 260 ljudi u pogledu vaninstitucionalne skrbi, pružati sve one usluge tijekom dana koje umirovljenici koji nisu u domu nego su kod svojih kuća mogu koristiti. Ovo je posebno važno jer ni Našice ni obližnja mjesta nisu imali adekvatan dom za starije i zato, kao što gradonačelnik kaže, o ovom projektu se govorilo još prije 50 godina, onda je dobro da smo u naše vrijeme iznašli sredstava i načina kako da ga realiziramo.
0: U Zagrebu se održava dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskoga sabora i Centar za sigurnosnu suradnju Rakvijak. Prigoda je to za razmjenu mišljenja, uz ostalo o praksama vezanima za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk i direktor Rakvijaka Miroslav Čepanović.
6: U uslovima kada zbog ruske agresije na Ukrajinu cijela Europa se pripremaju za odvraćanje i obranu, dakle ulaganja u obranu i sigurnost rastu, a time i potreba za učinkovitim parlamentarnim nadzorom i demokratskim procesima u ovim segmentima.
7: Nadam se da će ovakvi sastanci doprinijeti boljem razumijevanju zemalja Jugoistočne Europe. Sve države čiji su predstavnici danas došli u Zagreb, Bosna i Hercegovina su članice NATO-a. Dakle, već sudjelujemo u jednom vojnom savezu. Nažalost, predstavnika Srbije i predstavnika Kosova nema. Volio bih, dakle, i da se oni odazvali na ovaj sastanak. Odbor za obranu je raspravljao i o porazumu o obrambenoj suradnji Hrvatske i Srbije koji je Hrvatski sabor ratificirao 2010. godine. I ona priča o nekakvom vojnom savezu Albanije, Kosova i Hrvatske koju čujemo od predsjednika Vučića također u formalnom smislu ne stoji, jer u stvari sporazum koji imamo sa Srbijom po pitanju obrambene suradnje na daleko višem nivou nego sa Albanijom i Kosovom.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podnevne oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, a uredila Ivana Čutura.
8: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa stigao je u službeni posjet Bosni i Hercegovine. Održao je sastanak sa članovima BiH predsjedništva te sa predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto. Još je jednom pozvao domaće političke aktere da usvoje preostale europske zakone i imenuju glavnog pregovarača.
9: Posvećenost Europske unije Zapadnom Balkanu ostaje trajna kao i proširenje Europske unije na ovaj dio Europe. Ono što trebate učiniti jeste usvojiti preostala dva zakona i imenovati glavnog pregovarača, naveo je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji je kao pozitivan primjer naveo Crnu Goru.
10: Bosna i Hercegovina, naime, također treba sa svoje strane donijeti odluku hoće li ispuniti potrebne uvjete kako bi dijelila istu budućnost u Europskoj uniji. Vi ste na tek par koraka od iduće konkretne faze otvaranja pristupnih pregovora. Sada je pravi trenutak da se fokusirate na svoj cilj, da ubrzate dinamiku reformi.
9: Kada su riječ preuzeli članovi predsjedništva BiH, još se jednom pokazalo kako naša zemlja nema zajedničku vanjsku politiku.
11: Mi smo na ovom sastanku još jednom ponovili da su članstvo u Europskoj uniji i NATO strateški definirani vanjsko-politički ciljevi Bosne i Hercegovine.
12: Ispravka mala vezano za kolegu Bečirovića. Mi nismo pričali danas ni o kakvom NATO putu, to je pomenuo gospodin Bečirović. Mi smo danas pričali šta uraditi u narednom periodu vezano, dakle, za europski put Bosne i Hercegovine.
9: Isto je bilo kada se govorilo i o budućem visokom predstavniku.
11: Slabljenje institucije visokog predstavnika bio bi uvod i početak u veliku neizvjesnost. Preciznije, to bi mogao biti početak opasne destabilizacije sa nesagledivim posljedicama. Zato je veoma važno da i predstojeće imenovanje novog visokog predstavnika bude izvršeno na način kao i do sada. da Vijeće za implementaciju mira izabere novog visokog predstavnika.
12: Da mislimo da je 30 godina nakon rata prošlo apsolutno vrijeme u kojem bi mogli neizabrani stranci da donose zakone umjesto domaćih institucija, da OHR ne predstavlja ni sam visoki predstavnik, a pogotovo OHR koji nije ni predviđen Dejtonskim sporazumom na taj način, dakle govorimo o kancelariji, ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka Bosne i Hercegovine ili bezbjednosti ovdje. Jedinu garanciju za opstanak Bosne i Hercegovine predstavljaju njeni konstitutivni narodi, drugi građani, naše institucije i unutrašnji dijalog.
9: Na kraju su dva člana predsjedništva tumačili izborni zakon i tko koga predstavlja i na koji način.
11: Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine ne predstavljaju ni entitet Federaciju Bosne i Hercegovine, ni entitet Republiku Srpsku. Kada budu izabrani, a izabrani su na funkciju u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, oni tada predstavljaju državu Bosnu i Hercegovinu, jer država Bosna i Hercegovina nije zbir dva entiteta. Države Bosne i Hercegovine je bilo puno prije entiteta i može je biti i bez entiteta, a entiteta neće nikada biti bez države Bosne i Hercegovine.
12: Kažem da ne može postojati Bosna i Hercegovina naravno bez entiteta. Bosna i Hercegovina nije jedinstvena, niti jedna jedina. Dakle, izborna jedinica, mi se biramo odvojeno, srpski član predsjedništva se bira u Republici Srpskoj i po ustavu dužan je da štiti interese Republike Srpske u zajedničkom, dakle, tijelu koje predstavlja, dakle, kolektivnog šefa države, a to je predsjedništvo BiH. Prema tome, ja nikad ne bih uzurpirala prava svojim kolegama i govorila da govorim u ime onih koji me nisu birali, ali zajedno, naravno, možemo da postižemo, ako smo dovoljno zreli, ono što su stavovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. I kad se usaglasimo sve troje, onda mi govorimo u ime Bosne i Hercegovine.
9: Košta je na kraju pozvao domaće lidere da iskoriste pruženu priliku, te da rade na reformama koje su nužne, a također je naveo kako je naša zemlja već do sada izgubila 108 milijuna eura, a isto bi se moglo dogoditi iz preostalih 373 milijuna eura u nadolazećem periodu. Sudeći kako se državnici ponašaju na diplomatskim sastancima, postavlja se pitanje jesmo li uopće zaslužili pruženu priliku, te koliko je uopće realno očekivati da naša zemlja postane dio Europske unije kada nismo u stanju sami riješiti svoje unutarnje probleme. Ulazimo u mjesec lipanj kada nas očekuje sve toplije vrijeme, a samim time očekuje se i povećanje broja dolazaka turista u našu zemlju. Kakva je bila predsezona, ali kakva su očekivanja od ove turističke sezone u Hercegovačko-neretvanskoj županiji u razgovoru s direktorom županijske turističke zajednice, provjerio je naš kolega Ilija Nikolić.
13: Centar turističke sezone u Hercegovačko-neretvanskoj županiji je pred vratima. O tome kako protiče predsezona i kakva su očekivanja od same sezone, razgovaramo sa direktorom turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije, gospodinom Anđelkom Maslaćem. Evo, gospodine Maslać, kakve podatke imamo o dosadašnjoj predsezoni, kakve su brojke evo u odnosu na prethodnu godinu?
14: Pa evo, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanske županije za evo prva četiri mjeseca konkretno imamo podatke. Broj dolazaka i noćenja unutar cijele županije pokaziva lagani i blagi rast u odnosu na prošlu godinu. Tako, imajući sve u vidu i cijelu situaciju, znači na Bliskom istoku i poremećaj ovih ukupnih cijena i energenata i ostalih stvari koje prate povećanje cijena energenata, mi možemo biti zadovoljni. Ja se iskreno nadam da će i ljetna sezona pokazati svoje pravo lice i da će Hercegovačko-neretvanska županija na kraju izići sa dobrom sezonom.
13: Evo, koliko će zapravo ta dešavanja na Bliskom istoku utjecati konkretno na sami tip gostiju koji dolazi iz tog područja gdje je sada ratno stanje?
14: Pa evo, mi nekako već imamo neka otkazivanja što se tiče bliskoistočnih zemalja, ali isto tako moram uzeti u obzir da smo mi dobrim dijelom i autodestinacija, oslanjajući se i na Republiku Hrvatsku, tako da imamo dobre pokazatelje za prva evo četiri mjeseca, imamo dobre najave i dobar booking za ljetnu turističku sezonu i ja mislim da jeli svaka kriza zapravo je novi izazov i mislim da ćemo mi izići sa pozitivnim primjerom ove sezone.
13: Neum, Mostar i Međugorje se već godinama unazad predstavljaju kao žile kucavice zapravo turizma u ovoj županiji. Mijenjaju li se malo trendovi, kako stoji evo ostali gradovi u našoj županiji?
14: Pa ide lagani rast, znači evo spomenuli ste tri općine, zapravo tri žile kucavice našeg turizma, ali isto tako trendovi se lagano mijenjaju i ostale općine i gradovi uz ove tri spomenute lagano se priključuju i uzimaju dio kolača toga na tržištu, jeli ovome turističkom tržištu, i mislim da je to dobar put, dobar pokazatelj i nadam se da će evo i oni ostale općine i gradovi iskoristiti ovu priliku. Izmjenama i dopunama zakona je vraćena mogućnost osnivanja turističkih zajednica, odnosno financiranja, i prije su imali mogućnost osnivanja turističke zajednice, ali nije bilo mogućnosti financiranja, tako da sada oni mogu osnovati svoje turističke zajednice, što su tri ove spomenute općine i grada i učinile. Nadam se da će i ostali tu preuzeti inicijativu, osnovati svoju turističku zajednicu i na kraju krajeva zapravo i upravljati destinacijom u punini, a mi možemo biti kao neka podrška u svim projektima, manifestacijama i evo u ukupnom turističkom prometu, da donesemo neko pozitivno, bolje svjetlo u svim prostorima naše županije.
13: Evo, gospodine Maslać, hvala vam lijepo na gostovanju u Dnevniku Radio Televizije Herceg Bosne.
14: Hvala vam na pozivu.
15: Slušateljima se savjetuje da sve programe emitirane na 3MDA 97.1 FM vode volonteri. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi voditelja i njihovih gostiju i ne odražavaju stavove i mišljenje uprave 3MDA, osoblja i članova udruge.
16: Vijenci, svijeće ispred križa kod kapelice Kraljice Mira na lijevoj obali Drave za one koji više nisu s nama. U povodu dana Osječko-baranjske županije, branitelje i civila stradalih u Domovinskom ratu prisjetila su se izaslanstva županijske uprave, Hrvatske vojske i policije, predstavnici braniteljskih udruga i grada Osijeka.
17: Ovih dana prisjećamo se svih onih povijesnih događanja koja su prethodila da naša županija evo bude cjelovita, da uđe i onaj dio koji do tada nije bio ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Put Hrvatske nikada nije bio lagan, pa evo niti tih godina. I naravno, mnogi naši i sugrađani dali su živote. Podsjetit ću samo da je grad Osijek bio okupiran s tri strane i praktički da je tada ovdje formalno, odnosno neformalno završavala Republika Hrvatska, ali evo, te 1997. održana je sjednica u Belom Manastiru, kad je i naša županija formalno zaokružena, odnosno oslobođena.
16: Danas s odmakom vremena možemo biti ponosni na sve ono što imamo u Osječko-baranjskoj županiji, u kojoj se provode brojni razvojni projekti kojima se želi poboljšati kvaliteta života svih stanovnika, istaknula je županica Nataša Tramišak.
18: Podsjetit ću, 19 škola koje se dograđuju ili gradi kako bi uveli jednosmjensku nastavu. Sve naše škole nastavljamo ulaganja u rast i razvoj gospodarstva, u svu onu prometnu infrastrukturu koja nam je potrebna. Isto tako, podsjetit ću na važnost ulaganja u poljoprivredu. Pokrenuli smo neke nove programe za našu obitelj, djecu, mlade. Razvijamo program Naša Slavonija, Baranja, naš dom. Dajemo financijsku potporu kako bi oni sami mogli osigurati krov nad glavom. Također, osim ove financijske potpore koje im pružamo, idemo u smjeru izgradnje obiteljskih kuća, stambenih zgrada, te činimo sve kako bi mlade koji su otišli vratili na ovo područje.
16: Osječko-baranjska županija zaključena je hrabro korača prema budućnosti s jasnom vizijom boljitka za sve Slavonce i Baranjce.
19: Prvo i ispred svega sjećanje na one koji su život dali za Hrvatsku s posebnim emocijama na Dan hrvatske državnosti u središtu Dalja kod spomen obilježja logoraša srpskih koncentracijskih logora.
20: Ovo je prilika prije svega da se sjetimo šta je bilo ovdje prije 35 godina. Prije 35 godina da se sjetimo svih žrtava Domovinskog rata, sjetimo se hrvatskih branitelja, civila koji su nas radili ovdje u Dalju i ovom dijelu Slavonije. Ovo je prilika da pokažemo da ih nismo zaboravili, da smo tu radi njih, da smo tu i radi ovih ljudi koji danas ovdje žive. Prije 35 godina ovdje se dogodila jedna velika tragedija koju je teško ispričati, teško shvatiti da je to moguće u jednoj državi, a bili smo tada već država suverena i slobodna. Branili smo svoju zemlju, hvala Bogu, i oslobodili je. a ta obrana bila je teška, krvava i puno života je dalo za slobodu, svoje živote su dali puno branitelja.
19: Samo na području Dalja bilo je 9 logora i zatvora u kojima su ljudi mučeni i ubijani samo zato što su Hrvati.
20: Malo se možda zna da je od 91. do 97. ovdje ubijeno 193 hrvatska branitelja i civila. Još 10 je poginulo u postrojbama Hrvatske vojske policije. Ovdje je bilo 9 logora zatvora. Ovdje su Hrvati bili građani drugog reda koji su ostali u tom trenutku, koji nisu odmah prognani nakon pada sela 1. kolovoza, da bi do 93. godine većina njih bila protjerana. Sjećamo se, zato smo ovdje, se sjetimo njih, ali da se sjetimo i obilježimo Dana državnosti. Danas ponosno podižemo hrvatsku zastavu, ovaj hrvatski barjak, a želimo poručiti da je Hrvatska slobodna, da je Hrvatska pobijedila i da nikada nećemo zaboraviti ono što je bilo 90. godine.
2: Simbolika Dalja je velika. Prvo ovdje, ja se ovdje uvijek moram vratiti na 1.8. i na ono što se dogodilo 1.8. Znači, to ne smijemo zaboraviti. To je jedna velika tragedija gdje je ovdje ubijeno 39 što policajca, što hrvatskih branitelja, i znači naše prisustvo u Dalju je obavezno i na današnji dan samim time još više.
21: Kad je tenk pucao u nas sa mosta tu u policijsku postaju, odmah je od prve granate ubio 11 ljudi. Cesa je dijela nas i njih. I da su imali kamenje, potukli bi nas kamenjem, a ne još imali su bolje naoružanje svi neg mi.
19: Nakon rata suživot se u Dalju vratio u mirnije okvire, ali ožiljci će, kažu branitelji, zauvijek ostati, kao i različiti pogledi na domovinski rat i hrvatsku državnost. Na Dan državnosti zastave su u središnjem dijelu Dalja izvješene tek samo na državnim ustanovama.
21: To nećete nikad od njih ni doživjeti da slave, a reko od naši i suživot je, mene svi pozdravljaju, što kaže, da izvinjate ono, svi se, ali da dođe opet do nečega, opet bi tako bilo, kao što je bilo i 91.
19: Paljenjem svijeća i molitvom za sve poginule završeno je obilježavanje Dana državnosti u mjestu čiji su stanovnici svoju slobodu platili velikom žrtvom.
22: Biti roditelj danas nije ni malo lako. U svakodnevne obaveze i ubrzan način života mnogi teško pronalaze dovoljno vremena za djecu i njihov odgoj.
23: Roditelji se teško nose sa brojnim situacijama, od odbijanja učenja do nekih svojih zahtjeva, uspoređivanja sa ostalom djecom, i tu nam dosta roditelja dolazi onako nemoćni, doslovno dolaze tražiti pomoć.
22: Uz odgojne roditelje često opterećuju i poslovne obaveze koje traju i nakon radnog vremena. Kako bi roditeljima pomogla u organizaciji svakodnevice, udruga Breza pokrenula je projekt Podrška aktivnom roditeljstvu Vrijeme za nas, koji provodi u suradnji s vrtićima te osnovnim i srednjim školama.
24: I radionice su zamišljene kao nekako, s jedne strane, ono što struka kaže, na koji način baviti se svojim djecom i odgajati ih s jedne strane, a s druge strane pokazalo nam se kao jako, jako zanimljivo i roditeljima korisno dijeljenje iskustava roditelja u odgoju svoje djece, u tome kakvi su oni kao roditelji.
22: Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, a cilj je pomoći roditeljima, posebno u manjim sredinama, da lakše usklade posao i obiteljski život.
24: Ima roditelja koji stvarno teško balansiraju poslovni život, gdje često puta upravo odgoj trpi zbog toga što nemaju vremena se baviti sa svojim djecom i idu liniju manjeg otpora. Postoji jednostavno onih predanih roditelja koji usprkos svemu predaju odgoju ogromnu pažnju i to je nekako im je u fokusu, to su mahom nešto stariji roditelji. I evo, nekako mi se pokazalo da je svaka od ovih tema koju zapravo smo obrađivali tijekom niza ovih projekata iznimno bitna i iznimno korisna, i za svaki novi idući projekt nam daje nekako podstreka da budemo još učinkovitiji i još bolji.
22: Važnost radionica ističu i oni koji svakodnevno rade s djecom, uz napomenu da u školama često nedostaje stručnog kadra za ovakve probleme.
25: Izuzetna je važnosti svaka edukacija i svaka pomoć koju može primiti i učitelj i roditelj. Nije to samo namijenjeno roditeljima, i mi učitelji smo roditelji, naravno, i nama treba osnaživanje, to iz dana u dan. Pogotovo što se djeca nose, odnosno susreću sa raznim izazovima, a roditelji to teško mogu pratiti i nadzirati, kontrolirati, kanalizirati u kraju krajeva u pozitivnom smjeru.
22: Kako se školska godina bliži kraju, tako završavaju i aktivnosti ovoga projekta, no radionice se nastavljaju već u rujnu, a iz udruge Breza najavljuju i individualne susrete s roditeljima koji bi trebali pružiti dodatnu podršku u svakodnevnim izazovima odgoja.
1: Nekako ideja da više

Sada idemo nastaviti sa pozdravima. Prvi pozdrav šaljemo našim redovitim slušateljima, a to su naši roditelji Katica i Jakov Prša. Lijepo je imati podršku od roditelja. Što drugo nego duboko vam hvala. Za vas sam izabrala novu pjesmu izdanu prije tri dana, ja mislim. Pjeva Anto Beko, Crven, bijeli, plavi.

Sljedeći pozdrav i zahvalnica idu gospodinu Dragi Crgonja. Hvala što slušate naš radijski program. Vaša podrška nam jako puno znači. Cijenimo vaš entuzijazam i angažman koji nas nadahnjuje da vam i dalje donosimo sadržaj koji vi volite. A pjesma koju smo izabrali za večeras se zove Volimo rijeku, a izvode ju opatijski suveniri.

Sljedeća pjesma je za našeg člana, a to je Pita Žuvela. Dragi gospodin Pita, hvala na podršci. Želimo vam ugodno slušanje. Pjesmu za vas izvode Frane Pehar i Tarapana Band Divna žena.

A sad ćemo čuti još jednu novu pjesmu koja se zove Dvi hrvatske ravnice, koju je poželio čuti gospodina Jure Dragović, voditelj Hrvatskog radioprograma na postaji WinFM 88.9 na vašem prijemniku svakog četvrtka od 10 pa do 1 ujutro. Pa idemo čuti Dvi hrvatske ravnice.

0: Što Bog dade i sreća junačka!
1: Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice.

Hvaljen Isus i Marija, braće i sestre, dragi podsmo vaši. Evo današnje evanđelje koje nam je Marko zapisao. Isus se, možemo reći, naizgled nalazi u jednoj zamci. Pitanje koje mu postavljaju vrlo je jednostavno, vrlo jasno. Je li dopušteno caru plaćati porez ili nije? No u Isusov odgovoru pojavljuju se dva svijeta. Bog i car. Ili, ako to prevedemo u naš jezik, crkva i država. Ili duhovno i materijalno. Ta dva svijeta ne možemo izbrisati. Treba među njima naći neku poveznicu. Treba ih pokušati povezati. Ne može se otići samo Bogu i zaboraviti na svijet ili otići svijetu, misli Isus, i zaboraviti na Boga. Postoji nešto što je slično u ta dva svijeta. Car je nevidljiv, on je dalek, a ipak njegov lik utisnut je u novčanicu. Tako je Bog dalek, nevidljiv, ali on je stvorio ovaj svijet i čovjeka i njegov lik utisnut je u čovjeka. Mi se možemo služiti novcem, a da ne primijetimo čiji je lik utisnut u novac. I to je ono što najčešće činimo. Novac dajemo, novac primamo, bez toga da vidimo uopće i da primjećujemo koji lik je u novcu. A opet, taj novac ima svoju vrijednost. Braće i sestre, tako se može dogoditi da živimo život ne misleći da je u moj ili u tuđi život utisnut lik Stvoritelja. Isusov odgovor navodi nas danas na sljedeće promišljanje. Možemo se pitati dva pitanja. Što je to u tuđem životu što pripada Bogu i što ni po koju cijenu ne smijem povrijediti? I možda drugo još važnije pitanje, što je to u mome životu što smatram da je Božje, da pripada Bogu? A da odgovorimo na ta dva pitanja, život postaje ispunjeniji. Postaje ispunjeniji onda, a da više područja u svome životu promatram kao Božje vlasništvo. Pa evo neka nam današnja Božja riječ pomogne na tom putu. Amen.

0: Povodom 30. svibnja, Dan hrvatske državnosti, gost Bujice, vaše i naše televizije Dalmacija, je profesor suvremene hrvatske povijesti i nezavisni zastupnik u nacionalnom parlamentu, dr. Josip Jurčević. Sa svjedokom vremena i domovini kako su sanjali oni koji su je stvarali, razgovara urednik i voditelj Velimir Bujanac.
1: Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobran večer u još jednoj Bujici. Idemo najmanje do 1.7. Bog dao našim nogometnim reprezentativcima da osvoje više to svjetsko prvenstvo, pa da onda imamo potrebu raditi i izvanredne Bujice tijekom ljeta, jer smo imali tromjesečnu pauzu tijekom koje smo preselili u novi studio, kako ovdje imamo jedan kontinuitet povijesni u dijelu scenografije. Povodom sutrašnjeg dana državnosti, kojeg čestitamo svim Hrvaticama i Hrvatima u domovini i diljem svijeta, kad kažem domovini, to je onda i RH i BiH, ali moj uvijek dragi gost, uvijek gledani gost, dosljedan čovjek, prijatelj, domoljub, znanstvenik, hrvatska inteligencija u pravom smislu te riječi, to je profesor doktor znanosti Josip Jurčević, ujedno i nezavisni zastupnik narodni u Hrvatskom državnom saboru. Profesore, mogao bih vas ja predstaviti kao dragovoljca i profesora suvremene povijesti, ali večeras ćete nastupiti u Bujici kao svjedok vremena o 30. svibnju. Dobro mi došli.
2: Evo, hvala lijepa na pozivu i zadovoljstvo mi je evo, biti prvi put u vašoj novoj emisiji, novoj scenografiji koja na neki način simbolički je jako važna i upravo svjedoči o tom vremenu u kojem sam i ja svjedok, i ove evo, 4 slike koje vidimo iza vas, zaista zadovoljstvo ih vidjeti, dakle i nogometnu reprezentaciju i hrvatske branitelje i vukovarski toranj i naravno Hrvatsku katedralu, da sad ne pričamo, dakle tu ste i blajburška priča je sa grobljem, žrtve Domovinskog rata, sve ste na neki način slikom ispričali.
1: Iza vas povelja kneza Domagoja, Pasko se to dobro sjetio, Bašćanska ploča Stečvi kao simbol srca Hrvatske, to je Bosna i Hercegovina, dolazak Hrvata, neki su bili ovdje od navek, ali vi ste rekli da vam se nešto drugo najviše sviđa na scenografiji.
2: Ne, glagoljica posebno, dakle ova novost, valja naglasiti da je, i to se dugo tajilo, a danas imamo doktorat doktora Ivana Mance, obranjeno Zagrebačkom sveučilištu, dakle i Kosinska tiskara i informacije da se vidi koliki su značaj Hrvati imali, dakle mi smo bili jedini narod u kršćanskom svijetu, znači u tom srednjem vijeku, kada je Sveti Otac bio i politička moć, to znači niste mogli biti niti kralj, niti car, ako vas Sveti Otac nije priznao, tada su Hrvati jedini u kršćanskom svijetu imali pravo držati misu na narodnom jeziku i isto tako misale, znači vjerske knjige, misne knjige imati na svome hrvatskome jeziku. Dakle, i taj misterij još uvijek nije objašnjen zbog čega smo mi to zaslužili od Svetoga Oca i on to sigurno nije slučajno da, ali dakle imamo sada doktorat koji je sve to otvorio i tiho se ratuje protiv toga. Tako da ovo što ste rekli da je iza mene ove povijesne slike, iz toga možemo razumjeti herojstvo hrvatskih branitelja i zapravo sva postignuća, odnosno ostvarenje nemoguće misije onim uvjetima kad su svi bili protiv nas, dakle uspjeli smo obraniti i stvoriti državu.
1: Ja nisam ovo započeo zbog nekakve samodopadnosti i scenografije, nego zbog tog 30. svibnja, zbog Dana državnosti, zbog činjenice da je ipak vaša generacija, ja sam bio klinac, ali ajde, i moja na neki način, imala privilegiju sudjelovati u kruni te stoljetne borbe, tisućljetne, za državnost. Ipak, država je tu, kakva je, takva je naša, rekao je otac domovine, dr. Ante Starčević, bila uru dugačka, uru široka, samo nek je Hrvatska. E sada, vi ste svjedok tog vremena i možda bi bilo najbolje na početku da kroz određene scene iz filma Hrvatski George Washington o doktoru Franji Tuđmanu, našeg proslavljenog redatelja koji je u Americi, Jakova Sedlara, gdje ga i pozdravljamo, da vidimo malo neke scene koje nas čine upravo ovakvima kakvi jesmo, a nemamo baš puno, puno onih koji nas vole, ali mi volimo svoje. To je ono najvažnije. Ajmo pogledati.
2: Možda samo jedna rečenica. Dakle, postoji ta izreka hrabrih hrvatskih muževa koji su stoljećima htjeli imati hrvatsku državu, znajući što to znači. Dakle, postoji ta izreka vjekovna težnja hrvatskog naroda da ima svoju državu, odnosno instituciju da odlučuje o svojoj sudbini. To je to postignuće 91.
1: Ajmo vidjeti sad neke lijepe povijesne scene koje su zapravo temelj moderne, suvremene Hrvatske. Nešto autentično, nešto što nas čini odvažnima, nešto što, pored, recimo, glazbe Marka Perkovića Thompsona, vodi, pa i naše vatrene, prema, uvjeren sam, sjajnom uspjehu.

0: Evo, gospodine profesore, kroz ove zabilježene dokumentarno dane ponosa i slave, ipak ostaje, ne idem sa negativom, ali moramo razjasniti tu činjenicu radi mladih generacija, ne više djece hrvatskih branitelja, nego radi unuka. I ne samo hrvatskih branitelja, nego ljudi koji su tada bili na sceni, možda su bili protiv hrvatske države i njihovi unuci su sad ovdje već punoljetni ljudi. Zašto 30. svibnja i kome je bilo u interesu to ukidati i stvarati zabunu u datumu koji je najvažniji, a to je Dan državnosti?
1: Pa Dan državnosti je iznimno važan u svim državama i na neki način glavni simbol toga da imate državu, to znači da ste suverenisti, da odlučujete o tome što ćete i kako ćete u buduće živjeti. Naravno da je legitimna rasprava, treba li, to se svuda u svijetu događalo u raznim državama, koji datum odabrati. I uvijek se može naći argumenata da je neki drugi datum bolji. Ali kad se jednom donese ta odluka, najveći smrtonosni grijeh za taj prevažni datum je ukoliko ga mijenjate, jer ga time obezvrijeđujete. Prema tome, je li bolji 30. svibnja 90. ili je bolji 91. 8. listopada, ili je tamo davni datum koji je zapravo sjajan i svjedoči o tom našem dubokom kršćanskom i vrijednosnom identitetu, tamo iz 7. lipnja 879. godine, a kad smo se odlučili za prvu sjednicu Hrvatskog sabora, a to znači 30. svibnja 90. taj datum, itko ko išta razumije i drži do hrvatske državnosti, to ne bi smio mijenjati. A ako mijenjate, zapravo obezvrijeđujete ga, izbunjujete buduće naraštaje, jel, ako ga mijenjate, dakle da svatko može se sa takvim nečim važnim u identitetskom smislu poigravati. I nažalost to se događa u Hrvatskoj. Prema tome, 30. svibanj legitimno je raspravljati o tome, ali dovoditi u pitanje i mijenjati, to znači, to je jedna vrsta velizda je kada, ok, u znanosti se može raspravljati o tome da je možda bolje bilo ovako, ali kada službena državna tijela promijene taj datum, to je ravno jednoj velizde.
0: A kako biste zapravo kvalificirali i protumačili kao izabrani narodni zastupnik, to vrlo uvjerljivo u svojoj izbornoj jedinici u Državnom saboru, ponašanje predsjednika Republike, koji je zapravo jedna vrlo važna institucija, figura u političkom životu i samome sustavu, koji praktički, i to je otvoreno rekao, ne priznaje 30. svibnja. Dakle, on ne priznaje datum koji je službeno Dan državnosti. Zbog čega on to radi i kako je to ponašanje?
1: To može ukoliko se ne radi o toj prevažnoj instituciji, dakle to je jedina institucija gdje glasujete za tog jednog čovjeka koji ima silno simboličko značenje, za razliku od sabora koje je formalno glavno tijelo, ali ipak tu imate 150 ljudi, imate onda izvršnu vlast, imate pravosudnu. Na neki način za identitet države institucija predsjednika je, rekao bih, u ovome smislu prepoznatljivosti, jednostavnosti, a jednostavnost je uvijek važna za prepoznatljivost, iznimno važna. Ako ste se kandidirali za to iznimno važno mjesto, tada morate poštivati neka pravila. Ukoliko to ne poštujete, onda je to ravno veleizdaji. Ali ne treba se čuditi, ja sam to o tome puno govorio i kad je on bio i predsjednik vlade i sada, možda podsjetiti da vidimo dubinu toga problema i gdje on zapravo identitetski pripada. Prisjetimo se da je on u raznim prigodama se trebao simbolički isto tako izjasniti Tito ili Tuđman. I on je odabrao identificirati se sa Josipom Brozom, 10 mega ubojicom u cijeloj svjetskoj povijesti u 20. stoljeću, krvoloka koji je toliko ubojstava, štete identitetske i svake druge počinio hrvatskom narodu da je to krajnje skandalozno. Ako uđete u njegovu dubinu, onda je jasno, jel, da ta činjenica da on javno se usudi reći kako zapravo ne poštuje taj ključni datum i da ga on ne prihvaća, to je jedna, dakle, politička, a onda identitetska veleizdaja, najkraće rečeno.
0: Vezano uz, eto, pa i njegove izjave, izjave sličnih njemu, je zapravo ta polemika koja je...
1: Onda i slučajna država, da sad ne opterećemo.
0: Da, ali htio sam ovdje, što smo vidjeli u prilogu, prvo Bijelo polje. lentu koju ima doktor Tuđman pored Kuharića, pored, mislim da je šef Omerbašić tu. Dakle, lentu su napravili naši braća Janjevci od Paška, našeg Dodića, cijenjeni gospodin otac. Lenta je sa prvim bijelim poljem. Ja se naježem, mi smo ovdje u Dubravi. Baš sam s Paškom neki dan pričao o tati koje, oni su i vola ispekli, eto. Sad se i u Vukovaru, Blago Zadre je tada ispekao vola u Vukovaru, sad Pavliček peče.
1: I nije slučajno da je Franjo Tuđman odabrao biti u izbornoj jedinici upravo u Dubravi.
0: Dubrava Sesvete, nećemo ni Sesvete, to je zagidat. I sad pazite ovo, prvo bijelo polje i podizanje zastave, spuštanje simbolično komunističke zastave. Uklanjanje tog istog grba sa Blajburškog polja, gdje ipak se neke pobjede odnose, barem što se tiče borbe za zemljište. I ako imaš predsjednika Republike koji na jednak način, kao što obezvređuje 30. svibnja, obezvređuje i prvo bijelo polje, na liniji Pupovčevi Novosti nazivajući ga ustaškim grbom, pa onda naravno da ljudi vani ne znaju, oni koji su možda čak i dobro namjeri, bili trebalo tu pomagati ili ne. Vi Hrvati, jer formalno oni misle da je Milanović Hrvata, ne Jugoslaven, vi se eto dogovorite prvo među sobom, pa onda ćemo mi znati postupiti.
1: Pa kad se radi o simbolici, naravno da je zastava, pogotovo grb, ključni simbol. Sjetimo se i dokumenata, dokumentarnih prizora, pa i igranih filmova gdje se doslovno, a stvarno je tako i u ratovima, dakle, gine da bi se obranili zastavu. Dakle, stotine ljudi, nekad tisuće ginu da bi se obranili upravo taj simbol na koji se na neki način iz opće prepoznatljivosti identificirate s time. I kada to dovodite u pitanje, a opet u Hrvatskoj treba naglasiti uvijek da je cijela protuhrvatska jugokomunistička paradigma i paradigma srpskog sveta ili Velike Srbije počivala na toj takozvanoj ustašizaciji Hrvatske, koja nažalost kroz hrvatske institucije traje i do dana današnjega, onda je to isto tako upitno kakav smo mi to sustav kada netko može doći na neke položaje u Hrvatskoj zastupajući i dan danas tu ustašizaciju Hrvatske, dovodeći u pitanje prvo bijelo polje, i onda naravno što ste rekli da ukoliko to u samostalnoj Republici Hrvatskoj imate takve neprijatelje, da razumiju da drugi u svijetu to isto tako dožive ne znajući našu povijest. Pa se dogodilo to i na Blajburškom polju, dakle da se miče taj grb, iako je taj grb sa prvim bijelim poljem u vrijeme kad smo mi bili pod Habsburškom monarhijom, znači u Austrijskoj možemo reći državi, najviše se upravo pojavljuje bijelo polje. I tek prije pola godine približno je eto naša najvažnija znanstvena institucija napokon, jel, opet je pitanje zašto je to posebna tema, se toliko čekalo, objasnila, jel, sve ovo što vam ja ovdje kratko govorim, dakle da je bijelo polje legitimno, dakle kad se radi o hrvatskoj povijesti, i objašnjeno je dakle zašto nekad bijelo, zašto nešto crveno, jer mi imamo bogat identitet, i to je pitanje tek dakle nedavno riješeno po tim pritisima nakon golemih šteta. Tako da bijelo polje, sjetimo se šta se sve u vašim emisijama smo često o tome govorili, da je išla dekonstrukcija i nogometa, reprezentacije i svega, dakle kogod se s time poistovjećivao proglašavan je nekakvim natražnjakom.
0: Vi ste bili zapravo jedan od ključnih ljudi obrane Josh Imunića, svjedok.
1: Da, sve je to, dakle, u mom vještačenju u Lozani na Međunarodnom športskom sudu, a isto tako na suđenjima Josh Imunić u Hrvatskoj, suci su prihvaćali, dakle, znanstvenu istinu o kojoj sam ja tada govorio, međutim, svejedno su donijeli, kako je pravosuđe korumpirano pod raznim pritiscima, donijeli su takvu presudu da kompromitiraju to polje. To je zanimljivo da oni u presudi u obrazloženju navode da je ono stručnjak za to na temelju argumenata, činjenica, da sam iznio sve to što sam tamo iznio i o bijelom polju i o pozdravu za dom spremni, međutim presuda je naravno morala biti protuhrvatska. S time da je s time povezana i kriminalizacija Hrvatskog domovinskog rata, i uzal je bilo objašnjavati i pustati recimo snimke na Gornjem gradu i iz Sabora, što ste sami rekli, dakle da Franjo Tuđman, jel, sa takvim ponosom diže upravo tu zastavu sa prvim bijelim poljem. Jel, na neki način imamo taj problem veleizdajnički koji ja često i u Saboru ističem, to znači da kroz najvažnije institucije i dan danas možete slušati skandalozne izjave i to vrlo moćnih struktura koje su naslijeđene, dakle koje ruše državu gdje su saborski zastupnici ili predsjednici država. Dakle, to je jedna opaka djelatnost s kojom se trebamo što prije suočiti.
0: Vi ste sad otvorili cijeli niz pitanja i upravo kroz taj 30. svibnja i sam događaj, dakle 30. svibnja 90. ćemo pokušati dočarati naročito mlađim ljudima, a starije možda i podsjetiti kako funkcionira duboka država. Evo, ajmo sad vidjeti
1: kako... Da valja ipak reći da zapravo tu su najveće žrtve mlađi naraštaj. Naš naraštaj se toga sjeća i kad vam se to uđe u srž, recimo kao akteru, to ne odlazi. Međutim, imate udžbenike koje donose hrvatska ministarstva i tako dalje, u kojima se to sve skupa obezvijeđuje.
0: Ajmo sad to malo, ne samo sad povijesti, nego to je radi budućnosti. Ajmo dakle vidjeti kako su kmečali za Jugoslavijom oni za koje momci iz Treme Leven dobro kaže Balaševiće i nema vam države ni na igrici, pa recimo Gordana Grbić iz Saveza komunista Hrvatske crtica Stranke demokratskih promjena traži u ime svojih partijskih drugova, među kojima je bio Ivica Račan, tada omladinac Željko Jovanović, ovaj šta bi sušivo močvaru, a sam je ono močvara men. Ajmo sad vidjeti kako je to ona kmečala. Dajte, molim vas, jugoslavensku himnu, a ne samo hrvatsku. A krepala je država. Pogledajte.
2: Gordana Grbić, SDP, zastupnik u Vijeću općina. Cijenjeni zastupnici, drugarice i drugovi, smatram sasvim nepotrebnim da se u poslovniku dodaje odredba koja glasi: na zajedničkoj sjednici novoizabranih vijeća Sabora izvodi se himna Socijalističke Republike Hrvatske Lijepa naša. Himna je naime već izvedena. Naravno, i u redu je da se u ovakvim svečanim trenucima izvode himne, ali o tome nismo imali prilike raspravljati, jer dio delegata vjerojatno bi predložio da se izvede još jedna himna koju mnogi od nas još uvijek smatraju svojom, a to je himna Jugoslavije Hej Sloveni.
0: Čuli smo Gordanu Grbić, ali ono što ste i ranije pričali, močvara, kontinuitet tih napada na ono što vrijedi u Hrvatskoj, to je recimo nogometna reprezentacija, pa sam malo listao, znate, tko je bio tada sve zastupnik, moje pokojnoj baki Mariji najdraži, kako je ona uvijek govorila, evo ga, Đodan, domovini uvijek odan, nikad prodan, doktor Šime Đodan. Pa nek se neko tog sjeti. Pa smo imali... Prvi predsjednik je bio Sulimanac, pa Ivan Vekić, posebno ćemo nešto sada o tome reći u kontekstu onog što ste govorili ranije, ali ja sam spomenuo Jovanović, ali čini mi se Rijeka, pa sa liste Saveza komunista ove od Gordane Grbić, što su kmečali za jugohimnom, Željko Jovanović, u ime Saveza socijalističke omladine, mislim da je taj, Mato Arlović, govorili ste o sucima, sudac Ustavnog suda koji kmeći i slavi komunističku partiju Kine danas, tada ušao u društveno-političko vijeće. Profesore, ne duljim, ali da ljudi znaju, tada HDZ više od 60%, plebiscitarno. Od 351 zastupnika, znači bilo je vijeće udruženog rada, društveno-političko vijeće i vijeće općina. HDZ 205, više od 60%, Savez komunista Hrvatske, SDP, 20-ak, podbacila koalicija narodnog sporazuma, oni su imali 21 zastupnika, manje od 10%, i SDS Jove Raškovića, 5 mandata, Zelenbaba i takvi. E sad vas ja pitam, je li slučajno da netko ko je bio za to da se izvede na dan koji danas slavimo kao Dan državnosti Republike Hrvatske, da tada bude intonirana jugohimna, da sada želi poput močvare isušiti, dakle uništiti hrvatski nogomet. Željko Jovanović, konkretno posinak ideološki Goge Grbić.
1: Evo, da bismo mogli prepoznati tu vertikalu prema tome Gordana Grbić, da ne bo, sad ne bi cijelu emisiju trošili na nju, ona to nije rekla slučajno. Postoje ti kontinuiteti koji se možda mogu prepoznati da vidite dokle to ide i koliko je to duboko organizirano, pa da idemo u sadašnje vrijeme, da je donedavni saborski zastupnik, kulturnjak, kazališni umjetnik i tako dalje, Stazić u Hrvatskome saboru rekao kako je 1945. Jugopartija premalo pobila Hrvate. Dakle, to je jedna zastrašujuća izjava koja je rečena od, dakle, obrazovanog čovjeka u Hrvatskome saboru. I nedavno u jednoj raspravi Rajko Ostojić, ovaj, koji vi posebno obožavate.
0: Ranko.
1: U jednoj, Ranko Ostojić, da.
0: Ostoje Ranković.
1: Da, kako vi to popularno kažete. U jednoj raspravi o Hrvatskom domovinskom ratu, simbolici, a vrlo često imamo rasprave, dakle, o Za dom spremni, o Prvom bijelom polju, rekao da je Hrvatska oslobođena 1945. za njega. Dakle, i u toj vertikali od Gordane Grbić ili od 45. nadalje, dakle, imate sustav pozicija moći unutar institucija Hrvatske države koja je samostalna, koja je demokratska za razliku od totalitarnog zločinačkog sustava. Imate dalje pozicije moći, pogotovo one važne, kulturološke, u obrazovanju, znanosti, ljude nevezano u kojoj su stranci. Tako da jedna Nina Obuljen ili gospodin Fuchs, dakle, koji najviše utječu upravo na mlađe naraštaje, imate tu vertikalu, to znači, evo, kad ste već spomenuli...
0: Pa onda Frljić.
1: 90. Gordana Grbić, 2012. 11. znači prije 15. godina Željko Jovanović, ministar znanosti i obrazovanja, i danas imate Radovana Fuchsa, Obuljenku, ali imate Stazića, imate, a da ne govorimo sekti, možemo, imate imate Stazića, imate Fuchsa, dakle, iz HDZ-a, prema tome tu se mogu vidjeti te dubioze. Ili da odemo samo u HDZ, valja znati, dakle, koliko je to bilo složeno, da su ljudi, jel, poput Mesića i Manolića, znamo ko su, bili najmoćniji ljudi 90. u Hrvatskoj, i prvi predsjednik izvršne vlasti je bio Stjepan Mesić, iza njega Manolić. I oni su tu tranziciju kadrovsku napravili, a 1994. digli su u najkritičnijem trenutku kada je trebalo ići oslobađati Hrvatsku, jer 1994. je zapravo počela Oluja. Jel? Oluja koja je trajala 3,5 dana, to je vrh Oluje. Oluja
0: je li to bio pokušaj državnog udara? Dakle, govorimo o Manolić Mesić.
1: Oluja je, dakle, pripremana upravo, dakle, od jeseni 94. Jel? I pola godine prije toga, kad je zapravo postignut Vašingtonski sporazum, događa se pokušaj državnog udara. Ne od KNS-a ili SDP-a, nego od zapravo najmoćnijih ljudi pored Tuđmana, dakle, od Josipa Manolića, Stjepana Mesića, koji su

0: onako slikali, govorim kao političar, sad privatno ne ulazim ni u čiju privatnost, ali da ste recimo politički dužnosnik, a jeste, zastupnik ste u Saboru, da ste član predsjedništva neke stranke ili istaknuti dužnosnik, biste li se slikali sa Mesićem, a usporedno s tim prosvjedovali recimo protiv trnjanskih kresova?
1: Nikada, jer to su nekakve poruke.
0: Mislim, to je Dragana Primorca koštalo puno postotaka. Recimo, da se uzmem primjer Primorca. Imamo i sad neke političare koje se slikaju.
1: Ne, jasno je, tu zapravo dolazimo do nekih stvari koje je teško u jednoj emisiji riješiti. To znači, ja neprekidno tvrdim i znanstveno dokazujemo raznim vještačenjima u Hagu, slično zapravo da ta podjela na takozvanu ljevicu, desnicu i tako dalje, zapravo površina i jedan igrokaz, postoji dubinska struktura koja je se pripremila za raspad Jugoslavije i kako god bilo, nastale samostalne demokratske države, njih 5, 6 ili 10 i 15, očuvao se komunizam ili nekakva demokracija, bitno je bilo sačuvati pozicije moći. To znači rasporedili su se u sve stranke, a evo, naveo sam Mesića, Manolića, da ne nabrajam.
0: Kakva je uloga Stipe Mesića recimo u Hagu, po vašoj ocjeni, vi ste bili ekspertni svjedok obrane? On je bio na drugoj strani.
1: On je dakle bio, kratko rečeno, na veleizdajničkoj strani, što je čak rekao bih manji grijeh, međutim on je krivokletnik. Dakle, on nije bio veleizdajnik u smislu da je govorio istinu. Dakle, on je tamo nedvojbeno utvrđen kao krivokletnik i o tome postoji jedna cijela knjiga koja je više manje prešućena sa vrlo jasnim argumentima, jel, da je on kao predsjednik države, jel, pa zato da vidimo i kontinuitet njega, Milanovića i slično, dakle, on je tamo lažno svjedočio, znači prisegnuo je da će govoriti istinu što je bio dužan, međutim, on je tamo počinio i krivokletstvo da bi počinio tu
0: veliku. Što je kazneno djelo.
1: Što je kazneno djelo, naravno, ali kako je to odgovaralo raznim kolonijalnim interesima, on je tamo predstavljen kao važan svjedok, jednako kao Manolić i cijeli niz drugih.
0: I onda on ide i u Srb, huška tamo da je opravdava zločin na Blajburgu.
1: Naravno, naravno.
0: To je stvar, znači, higijene, moraš, ne možeš se istuširati dovoljno puta ako si s njim bio na slici.
1: Dakle, on se pojavljuje u toliko protuhrvatskih djelatnosti, a kažem, nebitno, on se pojavljuje od 67. Dakle, kad je donesena deklaracija o hrvatskom književnom jeziku, što je tada izgledalo kao revolucija, kao da se ruši Jugoslavija, dakle, eto, di je tamo vrlo, rekao bi, slamežljivo, ali za one okolnosti iznimno opako, 17 institucija njihovih ravnatelja hrvatskih kulturnih lingvističkih je potpisalo da je hrvatski jezik samostalan, da nije nekakav hrvatsko-srpski ili srpsko-hrvatski. U tadašnjem saboru zastupnici su bili, to je zanimljivo, Manolić i Mesić, ja sam o tome pisao u raznim feltone i slično, dakle oni su tada najžešće tražili, dakle, obračune, pa otprilike, a pogotovo Mesić, tada kaže: drugovi i drugarice, ne čudimo se što nam ustaše stavljaju bombe pod veleposlanstva u inozemstvu, jer ovaj terorizam, dakle to što ste rekli, samo da je...
0: A onda ide među ustaše i čekove.
1: Sjetimo se njegove izjave o Senovcu, sjetimo se Čekova, dakle, i to su paradoksi da ta osoba i dan danas, dakle, pojavljuje se na jako važnim simboličkim mjestima, od Jasenovca
0: do Srba.
1: I, do Srba, i da ga se pita da on arbitrira o nekim vrijednostnim stvarima. Tu je zanimljivo spomenuti, kad već govorimo, dakle, da vidite koja je to metodologija, Žarko Puhovski, koji je 1972. godine bio glavni svjedok protiv, i to lažni svjedok protiv svojih kolega, a neki drugi...
0: Protiv hrvatskih svečulištaraca.
1: Da, da, dakle, protiv svojih kolega, za razliku, recimo, Duška...
0: To je Milanović potvrdio.
1: Za razliku od pokojnog Duška Čizmića Marovića, koji je bio stvarni lider te, nazovi, ljevice, koji je odbio svjedočiti protiv svojih kolega. E sad, Duško Čizmić Marović već je tada eliminiran, jel, ovaj, već u Jugoslaviji sklonjen...
0: Kao pošteni ljevića.
1: A do dana današnjega ključni vrijednosni politički arbitar u Hrvatskoj je znanstvenik Žarko Puhovski. Dakle, to su neki paradoksi s kojima se...
0: Muška varijanta Jadranke Kosor.
1: I to će, mislim, mladi obrazovani ljudi u Hrvatskoj razumjeti, međutim, oni nemaju prigode o tome čitati knjige na studiju povijesti, ne, iako su to znanost davno riješila, dakle, studenti povijesti ne uče te elementarne stvari. Da bi zapravo mogli te krivotvorine jugokomunističke srpskog sveta prenositi...
0: Ajmo, kad govorite o srpskom svetu, o tom kontinuitetu od te 90. Tada su bili zastupnici SDS-a, recimo Jovo Rašković, Zelenbaba i ostali, i to je preteča današnjeg SDSS-a. Kontinuitet ne treba posebno dokazivati nekakvim faktima opipljivim, dovoljno je vidjeti onu presicu neku od Pupovca, kad on ono mrmlja, pa imate dovoljno vremena malo baciti oko u tim njegovim pauzama unutar jedne riječi na zid, i onda vidite liko

0: ove koji su bili utemeljitelji pobune protiv Hrvatske države, poput Jove Raškovića, na Zidu. I onda čudili, ja ću nastaviti aktualni kontekst. Thompson nastupa u Vukovaru krajem 8. mjeseca i sad se protiv njega buni nekakav SDSS-ovac Srđan Kolar. A sad, dragi gledateljice i dragi gledatelji, malo ću privatizirati emisiju, a profesore, ovo su činjenice povijesne. Otac Miroslava Kolara, ne, pardon, otac Srđana Kolara, stari pokojni Miroslav Kolar, dedo. E vidite, on je bio četnik u SAO Krajini, okupiranom Vukovaru, i moje vukovarskoj obitelji Šego, oni su bili prijevoznici, znate, od moje žene, ona je imala tad 4 godine. Ukrali, dakle, otac ovog što traži zabran, pod punom kaznenom i svakom drugom pravnom odgovornošću ovo tvrdim, da je otac zabranitelja koji ne želi Thompsona vidjeti u Vukovaru, ukrao kamion obitelji moje žene. Ukrali su dječju sobu. Moja žena je tad imala 4 godine, bila curica. Dječju sobu su joj ukrali. Luster su joj ukrali. I ti kokošarski četničići sad traže zabranu koncerta Thompsona. A napravio ga kradljivac. Ovo je činjenica, ovo je ekskluziva. Možete li ovo prokomentirati?
1: Naravno, vi ste nabrali samo jedan slučaj koji je vama poznato. Ja bih takvih mogao tisuće i mjesec dana pričati koji su dokumentirani. Međutim, najvažnije je istaknuti da je SDS tadašnji, dakle neprijateljska stranka i udruženje koje je infiltrirano u Hrvatsku državu, a da SDSS današnji, koji je sigurno, dakle, neprijateljska agentura hrvatskog svijeta u srcu Hrvatske države, pa možete vidjeti koliko ga Ministarstvo kulture i tako dalje financira. Valja naglasiti da je SDSS nastao voljom okupacijskih vlasti koje su imali na okupiranim hrvatskim područjima uoči takozvane mirne reintegracije, su se i međusobno tukli ko će biti na vlasti i tako dalje, ali kad su vidjeli da ide mirna reintegracija, oni su imali sastanak u Vukovaru i to je objavljeno u njihovim vukovarskim novinama koje su bile pod kontrolom, dogovorili da budući ide nova situacija da se udruže i nastave protuhrvatsko, dakle velikosrbijansko djelovanje u Hrvatskoj državi. S time da valja naglasiti ponovno da je inicijator, dakle, osnivanja takve neprijateljske utvrde kao što je SDSS, predložio osuđeni ratni zločinac Goran Hadžić, a osnovano sumnjivi za ratni zločin Vojislav Stanimirović je u tome isto bio jedan od glavnih. I oni su preselili svoju moć u Hrvatsku državu koja je danas nepojmljiva kad gledate novosti, kad gledate kad gledate 40 centara takozvanih kulturnih. Ja
0: krenuli pljačkom lustera, dječjih soba, u kamiona.
1: U Saboru sam
0: završili puta
1: naglasio da smo imali situaciju, ja sam u jednom tekstu tamo 90. objasnio pod naslovom u Večernjem listu, ima članak, dakle, posle srbijanskih akademika stižu srbijanski tenkovi. To znači 40 kulturnih centara danas su hibridane prijateljske utvrde srpskog sveta u Hrvatskoj, a kada dođe do rata, a doći će, nažalost, kao što vidimo i, dakle, obzirom u Evropu, Bliski istok, prije ili kasnije, u svijetu,
0: nažalost,
1: dakle, tada će se kao i 90. ili 91. pucati iz tih centara na Hrvatsku. Dakle,
0: poslije,
1: dakle, tih kulturnih akademika i tako dalje, dolaze nedvojbeno tenkovi uči nas povijesno.
0: Dajte reći, što za vas znači koncert Thompsona u Vukovaru? Meni je to osobno silno drago zbog toga jer zaista je na tužan način, ali pregordo, prelijepo vidjeti svu onu empatiju, pijetet 18. Ali često su mi Vukovarci, pa i u toj koloni, znali reći ovo je dobro i ne smije se zaboraviti, mi to trebamo održavati i povećavati radi mladih, ali Vukovar treba biti ne samo simbol žrtve, nego i simbol pobjede, jer da nije bilo Vukovara, ne bi se stigli naoružati, ne bi mnogo toga, to vi najbolje znate. I zapravo, je li dobro da je to taj 8. mjesec kad se pobjeda slavi? I kome smeta Marko Perković Thompson u Vukovaru?
1: Nedvojbena je, dakle, neke osnovne činjenice. Dakle, Marko Perković Thompson je dragovoljac Hrvatskog domovinskog rata. Njegova glazba, kad gledate tekstove, za razliku od, eto, uvijek, pa i prije 30 godina popularno je da onaj ko želi biti u masovnoj kulturi treba i nekakve psovke i nekakve ekstremne stvari. Dakle, njegova njegovi koncepti su zapravo duhovna glazba, možemo reći. Jel? Dakle, tako da u njegovim
0: tekstovima,
1: u njegovim tekstovima ne možete naći ni gram mržnje prema nekome, nego možete one hrvatske, dakle, od kršćanskih vrijednosti do domoljublja i svega ostaloga ono afirmira, ali i ove povijesne elemente koje se događa. Dakle, on ima golemo simboličko značenje, a pogotovo jer utječe na mlađe naraštaje, na neki način on je ključna institucija hrvatska, samo nikla, rekao bi, Božijom voljom, a i njegovim dragovoljstvom i ekipom, zapravo njegovom ekipom, ajmo tako nazvati. Dakle, on je učinio, gledajući znanstveno, dakle, nešto čudo, jedno veliko čudo, to znači spriječio je da nam otmu sa svojim lažima djecu. I koncert na Hipodromu i kasnije u Sinju je zapravo potvrdio da je on uspio, to znači taj nekakav hrvatski pobjednički duh sa maksimalnim vrijednostima obzirom na Domovinski rat, on je uspio očuvati i zbog toga ga toliko mrze. Dakle, zato što...
0: Hoćete ići u Vukovar, profesor?
1: Naravno, jer kao i na sve koncerte.
0: Kažu neki da bi to, pa čak i neki iz njegovog menadžmenta, govori mi gradonačelnik Pavliček, koji za Dan državnosti nakon Blage Zadre prvi put se sad, i to im smeta, peče se vol kao 90, kao vrijeme Blage Zadre. I to opet smeta ovima kojima Thompson smeta.
1: Dakle, pa, jako je važno što ste rekli...
0: Ali kaže da će biti to na razini Hipodroma možda čak.
1: Razumljivo,
0: obzirom
1: dakle, na značenje Vukovara i 18.11. koje obilježavamo, dakle, to je jedan samonikli fenomen gdje su neprijateljske strukture u Hrvatskoj državi činile sve vrste hibridnog rata da se to ne dogodi. Međutim, sve više mladih, a to se radi o 100-150 tisuća ljudi, spontano dolaze, neki sa razumijevanjem, neki dakle, po nekakvoj intuiciji dolaze tamo zapravo obilježavati tu hrvatsku pobjedu. Dakle, Vukovar, nažalost, često se čak sa dobrim namjerama ističe kao simbol žrtve. Dakle, Vukovar je još više simbol pobjede. O tom imate brojne moje znanstvene radove i vještačenja. Dakle, da nije bilo Vukovara i tromjesečnog vezivanja, uništavanja golemih srbijanskih snaga, koje su i to zadržavanje neprijateljske sile koja je trebala vojnim putem riješiti hrvatsku državu, dalo je tromjesečnog vremena Hrvatskoj da se organizira, provede rat za vojarne, mobilizira, pa čak i provede dok traje obrana Vukovara prvu napadajnu operaciju osloboditeljsku u zapadnoj Slavoniji. Prema tome, Vukovar je, rekao bih, više simbol hrvatske pobjede, a na kraju finale svega toga jest veličanstvena Oluja. Prema tome, to je duga priča koja se, nažalost, koliko god je mi u vašim emisijama spominjali, međutim, nažalost, hrvatske institucije, komunikacijske, od kulture, znanosti i slično, nevezano koja je stranka na vlasti, su okupirane, ja sam o tome objavio i znanstvene radove i slično, dakle, gdje se vidi da se ta identitetska veleizdaja sustavno događa kroz naše najvažnije institucije, jer zapravo svi oni koji su doživjeli hrvatski obrambeni rat, to dođe pod kožu i ne može vas se prevariti. Glavni cilj je dakle da se u zabludu i taj sustav krivnje i svega ostaloga nametne mlađim naraštajem.
0: Eto, zato postoje ovakve emisije da malo kontriramo okupiranom takozvanom mainstreamu. Sad idemo brzinski na reklame i još nekoliko zanimljivih pitanja i prilog iz Splita.

0: i ne zaboravi nas lajkati.
1: Salonamed Solin, najveća privatna zdravstvena ustanova u Dalmaciji. Sve na jednom mjestu, od dijagnostike i kirurgije do rehabilitacije. Kontaktirajte nas. Salonamed.hr.

0: Eto nas natrag u studiju Bujice sa doktorom Josipom Jurčevićem. Gospodine profesore, govorili smo o Thompsonu u Vukovaru. Mislim da je četvrti na peti u Šibeniku da se slavi dan pobjede. Vukovar je krajem osmoga. Prije toga je Zaprešić i tak dalje i tak dalje. Međutim, na njegovom koncertu na Hipodromu je gost bio Janez Janšar. Čovjek koji je po četvrti puta od kad je slobode i nezavisnosti demokracije u Sloveniji izabran za premijera, potvrđen za premijera. Ovo mu je bila možda i najteža bitka do sada. Fajter je, ne odustaje, sjećate ga se dobro kao dragovoljac i iz slavnih 90-ih. E ono što sam vas htio pitati, kako to da ni u jednom trenutku oko Thompsona nije kalkulirao, navodno će kao premijer doći u Vukovar, a obećao je, bude li izabran, da će napraviti veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Ljubljani, s time da se založio kada su Thompsonu pokušali zabraniti Maribor i ta je nepravda, zahvaljujući Janšinim zastupnicima u njihovom parlamentu, ispravljena. Pa on na jednak način, isto što mi je poznato, inzistira na povratku komemoracije Hrvatske na Blajburško polje. Čovjek provodi politiku milina. E sad, kako vi komentirate po četvrti puta Janšu na čelu Slovenije?
1: Pa evo, rekao bih, kao istraživač, a i akter događaja krajem 80-ih pa do današnjeg dana, da je Janez Janša u simboličnom i stvarnom smislu podcijenjen u svakom pogledu obzirom na njegovo značenje. Ne samo za državu, samostalnu Sloveniju, nego za Hrvatsku, pa i u općem kontekstu rušenja takozvanog Berlinskog zida, koji još uvijek nije pao u Hrvatskoj, zapravo nije ni načet u duhovnom vrijednostnom smislu, a pogotovo u Sloveniji. Paradoks je da je Janez Janša nedvojbeno najzaslužniji čovjek za slobodu i samostalnost slovenske države. On je, valja podsjetiti, bio ministar obrane tada, znamo što je značilo tada ministar obrane, i sjetimo se onog takozvanog kratkotrajnog rata gdje se moglo vidjeti koliko je slovenska teritorijalna obrana, koja je naravno bila pod naravno ministrom obrane Janezom Janšom, odigrala važnu ulogu, da je JNA vrlo brzo zbog tog otpora odustala od zapravo Slovenije na neki način. Međutim, valja naglasiti za nas u Hrvatskoj da je on kao ministar obrane u vrijeme kada je uveden embargo i kad niko nije htio čuti za raspad Jugoslavije bio ključni čovjek, dakle, naoružavanja Hrvatske. I o tome postoje brojni dokumenti, dakle, u samom Hagu, do detalja kako je oružje vrlo značajno i pratila se praktično svaka puška, tako da je Janez Janša iznimno značajan, dakle, za te sudbonosne trenutke i za hrvatsku državu. Međutim, ona ilazi od jugokomunističke strukture koja ima svoju snagu i pogotovo su mlađi od onih u Hrvatskoj, svi su pomrli, Manolić i slično. Dakle, on pripada da, dakle, mlađem naraštaju koji su tada imali još ni 30 godina, koji su iznijeli i mladinu i zapravo...
0: Tadašnju mladinu.
1: Sjetimo se onog, da, tadašnju mladinu, sjetimo se procesu četvorici, da ne ulazim sad u te detalje, krajem 80-ih, i to je bilo na neki način nezamislivo što su oni radili, pa su bili suđeni i slično. Ali da vidimo stanje u Sloveniji, a uopće, elo, time i u Hrvatskoj, to znači, zamislite takvog čovjeka, dakle, ključni za obranu nastanak samostalne države, bio je na vlasti u Sloveniji, on je bio zatvoren. Dakle, protiv njega se vodi...
0: A sve oslobođen.
1: Protiv njega se vodi, dakle, specijalni rat koji ima slovenske dimenzije, ima hrvatske, ali ima i ove rušenje cijelog komunizma, odnosno Berlinskog zida. Jer još uvijek u Sloveniji postoje strukture koje su obrazovanije od ovih naših jugokomunističkih, koje se na suptilne načine nastoje iz tih internacionalnih komunističkih, a to znači danas ovih globalističkih, transhumanističkih, rodnih i tako dalje, im smeta Slovenija. Zanimljivo je naglasiti ono što je bilo nedavno, koliki su napadi bili na Janšu, jer je on unaprijed čestitao Donaldu Trumpu, koji se zapravo na svjetskoj razini, jel, America First, dakle, tu možemo se podsjetiti na govor Vensa na Minskoj, gdje je zapravo sve te devijantne političke i vrijednosne procese u Europskoj uniji osudio, jel, da je zapravo to izdaja zapadne civilizacije i slično. Dakle, Janša puno bolje razumije, dakle, stvari, pa je na neki način podupro Trumpa, jer bez zapravo potpore Amerike, koja zapravo želi očuvati tradicionalne vrijednosti i da zapravo ne umre na koncu i Amerika, ovaj, da ne potpadne po tu globalističku, transhumanističku i ovu devijantnu ideologiju. Dakle, Janša je vrlo dobro to prepoznao i evo, hvala Bogu, ali vjerojatno i određenim pozadinskim i američkim silnicama, on je ipak uspio, pratili smo izbore i koja je kampanja u Hrvatskoj bila protiv Jane.
0: E, pa ja kad sam gledao vijesti na HRT-u i drugdje, pa to je sramotno bilo, pa na kraju krajeva vidite kako se omaklo Macronu, koji je čestito golubu, a ne Janši, pa mu se Janša na Twitteru, dakle, na X-u narugao.
1: U tom smislu, dakle, Janša, da ne bi cijelu emisiju zapravo to zaslužuje, preko Janše se, dakle, može vidjeti što se događa u Hrvatskoj.
0: Imaćemo cijelu emisiju s Janšom, znate.
1: Da, dakle, držim, jel, kao istraživač, dakle, da on ima puno, puno značajniju ulogu i za Hrvatsku i za Sloveniju, ali za ovu cijelu priču gdje Europska unija zapravo ruši cijelu zapadnu civilizaciju. O tome knjiga republikanca Buchanana prije 400 stoljeća vrlo jasno govori, smrt zapada. Jel?
0: Smrt zapada. E sad, ipak otvorili ste cijeli niz tema koje su bitne i za nas. Govorili ste o naoružavanju 90-ih. Bilo je ono vježba vojska pravaška, navrh roga Kočevska. Tamo su se obučavali
1: Hosovci.
0: A onda mi govori Kum Klem Klabot i ovi su se obučavali. Janša im je tu puno pomagao u Savudrijskoj vali dole. Dakle, dole su se naši specijalci opet zavaljujući Janšu obučavali. Ne, oni su isto imali onaj rat. Nije dugo trajao, ali je bilo
1: puno... Reći, dramatično su. Znači, u to vrijeme 90. na 91. Dakle, kada je cijeli svijet bio protiv bilo kakvog rušenja Jugoslavije, koje zapravo više ne postoji. Brodovi gdje smo mi zapravo ilegalno nabavili oružje, nisu mogli pristati u nijednoj hrvatskoj luki, nego su pristali zapravo u Kopru. A sve je bilo pod kontrolom najviše Janeza Janše i,
0: kao ministra obrane,
1: i Balčara kao ministra MUP-a, ali opet Janša je bio ključni. I, dakle, ja sam akter toga vremena i vidio sam sve dokumente. Dakle, bila je drama kad se u šleperima to oružje vozilo prema Hrvatskoj, hoće li intervenirati jugoslavenski, to znači velikosrbijanski zrakoplovi. I naoružavanje Hrvatske se ne bi to ključno vezano za prvog redarstvenika, prve specijalce, znači 90. na 91. događalo bez Jane Zajanše. O tome postoji sve nadzirano od službi zapadnog svijeta, jer obzirom na te količine oružja, dakle, ne možete dva pištolja švercati, a kamoli šlepere oružja koji pomažu Hrvatskoj. Tako da je Janez Janša iznimno važan akter i tih događaja, ali i današnje političke bitke zapravo za tradicionalne civilizacijske vrijednosti zapadnog svijeta. I
0: kada govorimo o tome, evo još samo jedna digresija, da jer govorimo o danu državnosti, ali ima veze. Znači, on je tijekom prethodnog mandata trećeg potjerao ča iz službenog protokola kad su slavili svoju državnost, sve to ima veze, takozvane antifašiste sa jugoslavenskim i komunističkim, totalitarističkim simbolima. Dakle, nije bilo mjesta Savezu boraca Slovenije, takozvanom, u mimohodu povodom njihovog državnog najvažnijeg blagdana, jer Janša rekao, ne, vi ste Jugoslavija, mi smo nezavisna država Slovenija, s jedne strane. I sad, to su oni duboko državni elementi koji tamo to simbolizira Kučan, a ovdje, recimo, Stipe Mesić. I tu je on poslao najznačajnije poruke, a isto tako svrstavanje uz Izrael nasuprot islamskog fundamentalizma i terorizma je još jedna karta na koju su ovi propalestinski, koji su bili za Tita i imali kampove po bivšoj Jugi, dakle, oni su igrali na tu kartu i to im nije upalo.
1: Dakle, vrlo je važno suočavanje sa istinom. To znači, Janez Janša, kad je bio na vlasti u Sloveniji, dakle, on je prvi omogućio otvaranje udbaških arhiva da se suočimo ne samo sa zločinima u Sloveniji, jer i slovenska udba je zapravo pokrivala Hrvate, da ne ulazimo u te detalje. I druga dimenzija, da ne idemo, da se ne bi pogubili, sjetimo se Hude jame, istraživanja, dakle, slovenskih grobišta.
0: Sad je najavio da će do kraja to riješiti.
1: 5. godine, dakle, u svemu tome je odigrao iznimno važnu ulogu Janez Janša. Evo i drago mi je da je sada na poziciji moći u Sloveniji. Nadam se da će ne samo pridonijeti tom suočavanju sa cijelom povješću i 90-ih i prije 90-ih do danas, šta nam se događa u tim paradoksima, da zapravo se događa, iako smo 36 godina otišli od Berlinskog zida, zapravo događa se restauracija neokomunističke vlasti preko nekih stranki kao što su sekta Možemo i slično, koji su puno žešći nego što su bili njihovi preci iz 1945. godine. Tako da, evo i ta izreka koju sam već rekao, dakle da žal saborskog zastupnica kulturnjaka Stazića da je premalo bilo pobijeno 45. godine. Sjetimo se kada se radi o Milanoviću, kad je bio predsjednik vlade, da je ukinuo obilježavanje Blajburške tragedije pokroviteljstvo Sabora.
0: Ona je šprem. A Stazić je i rekao da se navija za jugoslavensku reprezentaciju. Mi smo to zabilježili.
1: Dakle,
0: a ne za
1: Hrvatsku. Nažalost, u hrvatskoj javnoj komunikaciji prebrzo zaboravlja, jer su nam institucije komunikacijske od znanosti, kulture do medija, nažalost, okupira.
0: Zato ste vi sad u Dubravi. Idemo sad mi još vidjeti prilog iz Splita. Ipak je ovo jedna prigodna emisija o Hrvatskom danu državnosti, o našem velikom državnom blagdanu koji obilježavamo sutra. Idemo vidjeti glas naroda i sa Hrvatskog juga.
2: Ha, dan državnosti, znači imamo svoju državu, sama riječ govori, di može biti više i bolje.
3: Je li vam to velik dan?
4: Je, velik dan. Hvala, hvala.
3: A što vas veže?
4: Veže nas ovo što imamo danas.
5: Znamo koliko smo čekali državnost, koliko je trebalo volje, truda, krvi, političke mudrosti, ovog onog, onaj, diplomacije i svega da to napokon ostvarimo i naravno da taj dan znači.
6: Pa to je naša država, treba je slaviti.
3: Či kome biste rekli hvala za Hrvatsku?
7: Ha, zna se kome, braniteljima.
8: Na koga ste ponosni?
6: Na ovu sadašnju Hrvatsku, na sve borce.
8: Na koga ste najponosniji?
9: Našeg bivšeg predsjednika, Franje Tuđmana.
10: A bit će Starčević.
11: Franje Tuđmana.
8: Šta bi rekli, a koje ste velikane najponosniji u Hrvatskoj? Ko je zadužio Hrvatsku?
11: Pa ja mislim Franjo Tuđman.
3: A Milanović ne slavi sutrašnji dan, kako to komentirate?
6: Ne mogu se umjeti je zdravlje 5 let.
3: Je li to u redu po vama ili nije?
6: Nije u redu. Kao predsjednik mora držati u svojoj državi.
5: To je po meni jedan ako ulični huliganizam. Ja bih ga tako nazvao.
3: Nije u redu, jel tako? Jel?
5: Apsolutno da nije u redu. Zna se tko izglasava dan državnosti, kako je usvojen taj državnost i automatski se prema tome treba i postaviti kao nečemu što je sasvim legitimno i legalno određeno.
2: Njegove izjave su nekad i graniče sa ludilom. Tako da...
3: Nije u redu po vama, jel?
2: Ma normalno nije, ne znam. Nekomu sude ljudi za njegove izjave, a smatram da on kao državnik ne bi trebao baš tako izjavljivati neke stvari koje ne priliči za predsjednika.
0: Bio to glas naroda iz našeg Splita. Potrudila se ekipa naše matične TV Dalmacije. Gospodine profesore, pa evo, ljudi su, ne moš ljude zavarati, to se vidi. Međutim, ljudi kao što imaju svijest, očekuju da to imaju i političari, ne samo opozicijski kao što ste vi, nego ljudi koji odlučuju, a sutra ako dođe ljevica, to je po meni još gora varijanta od ovog što sad imamo, po meni, ali nema veze. Ajmo da ja vas pitam, gdje je rješenje? Je li ta državnost ugrožena i hoćemo li je tek tako olako prokockati pa da opet ne bude 30. svibnja, da se opet rade te zabune, znate, stalno neke zabune oko datuma, pa se onda obezvrijedi sam datum, tako smo i počeli. Lustracijski proces, evo da vam kažem, razgovarao sam s nekim zastupnicima, svjedocima vremena iz 30. svibnja, veliki pozdrav i gospođi Gogi Turić, pa ona je dala takvu žrtvu, bila je u Stuđmanu, bila je u Hrvatskom državnom saboru tada, u sve njih, 90. malo je još sin ljudi ostalo. Sin sa našim hrvatskim vitezom i sin vitez sa Mirom Barišićem, pa ti ljudi ne žele otići s ovog svijeta, a da bude uzalud. Bože mi oprosti.
1: Pa rekao bih, nakon svega što smo rekli u ovoj emisiji, a i u nizu vaših bujica prije, ključni čimbenik su hrvatski birači, koji su raznim metodama socijalne psihologije izmanipulirani i zapravo u konačnici stvar se, jer još uvijek imamo slobodu koju smo stekli zahvaljujući herojstvu hrvatskih branitelja, ali dakle i Božjoj pomoći, zapravo u konačnici odlučuju birači. Zbog toga, evo, moj dragi prijatelj Marin Miletić i moja malenkost smo dogovorili da gotovo svaki govor u Saboru završavamo sa kemijskom olovkom i da upozoravamo hrvatske građane zapravo da sudbina Hrvatske u njihovim rukama, jer se to potpuno ignorira.
0: Izađite na izbore, ne da smećete ko za Tomaševića.
1: Širi se malo duše da se ne isplati izađa, ne možemo ništa. Dakle, ali sve je u našim rukama i zato pozivamo hrvatske građane na temelju ovih iskustava da izađu na izbore.
0: Ovako, profesor, kakvi izbori?
1: Da, svojim zaokruživanjem.
0: I mora biti crna, to je sugestija politička.
1: I da povjerenje daju onima koji su svojim djelima, ne verbalno, znači lažima i slično, koji su svojim dosadašnjim životom pokazali da su odgovorni prema hrvatskoj državi i hrvatskoj naciji. I rješenje je potpuno demokratsko, legalno i legitimno.
0: Gospodine profesore, hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa na ovoj prigodnoj emisiji, vrlo poučnoj, svjedok ste vremena i zaista mi je drago što ste među rijetkim zastupnicima koji su nakon povratka Bujice ovdje došli, a vi uvijek znate da su vrata studija u kojem, kako bi rekao, onaj brat Kockica je Srbin i desničar njihov, neki kažu četnik, ali decaru je druganstvo. Malo se šalim, vidite da ja razumijem strani jezik. Ovoga, profesor se sad suzdržao, ali palo mi na pamet ta takovska 10, znate.
1: Evo, hvala vam lijepa na pozivu.
0: Pa ne, kažu da nismo toleranti. Sad ovi koji zabranjuju Thompsona u Vukovaru ne mogu reći da smo mi netolerantni, čim citiram Ratatatira. Eto tako. Hvala vam, profesore.
1: Evo, hvala vam na pozivu.
0: Još jedan put, da ne bi ovak bogohulio povodom blagdana državnosti, Hrvati se Hrvati, nek vam je sa srećom, 30. svibnja slavimo, 10. travnja smo krenuli u novom ruhu i važno je da imamo našu Hrvatsku. Hvala braniteljima, hvala onima koji nisu s nama, od njih, i hvala predsjedniku Tuđmanu. Doviđenja.